neće vika na zdrave za zdrave, neće ni mi date. Ni mi date tuka ta Ariana, Ariana ne Limon, Ariana Limon, bato, ko ti je? Abe, raždja se, raždja se, gama. Sedba. Она любила Рози Магарози. Чего варя?